0: Hola.
1: No, de hecho, mon tan dokumentari. Porque mon kolmalla päivä chaye hika Kristin Harila tanjen laama sherpa etchaska dokumentar filma Harila no de los fiel. Outa chaye husas chatsulla ellikova teatteris. Filmas chaye hu voi mossa aika fte tuo kofte oli kolmas. Atchene kakteli kokti päivi kvarnuhta he kitsu mälme nyenye mlot oli mus väärrai. Chokti mon nyenye päivä tä dokumentara filma tan filmasta Almolas West Chayahus. Kristin Harilai lei hirmassa oma viimma päässä Chayahittään filma Chatsulos.
2: Nej, det føles fint att äntligen få visa den fram och väldigt fint att göra det här i Vats och väldigt mycket att filma här också. Det är jättefint.
3: Harila muihta lähtee lämmäs kuks ja haastelee G-prosessa rahkati filmaa. Lää kolma ja giaike kosi jalahetse projekta kuorenut viisot, neljän blot, kaksi tuo meter allosa svaarit. Ja sattai aipa säärää historia kodamaisille tse jahkan. Ja les omaa tal päässä chai tämän filmmahtetjas on.
2: Det har ju varit en utfordrande process och en lång process och det är 3 år sedan jag är färdig med projektet mot Hale 14-80 000 meter. Och så har det varit en lång på en måte, historie och det blev en helt annan historia än det vi trodde. Så det har ju gått lite tid och så ja, är det väldigt fint att nu äntligen kunna visa den.
3: Mankas Chinusalas Njordasetje och Gehtje Kristin Harila dokumentarafilma. Ja Harila tätsähte songalmaittauttei tän. Sonle ainan filmaa mangi ja lännu purra aitni tän. Ja ei ollut finna muhtuit. Ja sonle ilus, kun sille filmen ollut muhtala son.
2: Ja, jag känner alltid på det. Jag har ju sett den någon gång och har självklart varit där i historien. Så jag känner ju historien väldigt gott. Men jag blir alltid det uansett. Och jag syns alltid det fint att se den. Och ja, många, många fina minnen. Så jag är väldigt glad för att vi har filmat så mycket.
3: Harila muistelee, että juttaalle jalkus rahkati tämän birra, että lää ohto arvosas vuotta, ja tässä on juttsi taas verti filmaa tahkat. Ja saatte ikä aippa säärää historia, tämän birra, että aiko olla osa juokit sherpaikkun. Ja tämän potsko kidzo teikku juokit olla osa laamain, tämän käjil, ko nuumo son lei. Ja ko kerege kidzumin, tehän son tushai, ja terjeutte historia, mutta nuule dokumentaara idiede kaassike mo reudadet ja mo historia lohpasjedda tätjas on.
2: Det begynte jo som et prosjekt om at jeg tenkte jeg skulle gjøre det liksom mer likestilt, og det gjorde jo at jeg tenkte at vi må lage en film ut av det. Fordi hvis vi skal på en måte endre noe i forhold til det, så må vi også vise det. Så det var det begynte med, så ble det jo en helt annen historie, der det fortredde seg om at jeg ville dele rekorden med Sherpaen, og så etter hvert som vi klatret, så ville jeg jo dele den med Lama for den han var, og så omkom jo han rett etterpå, og da tok jo på en måte historien en helt annen vei igjen. Så, og det er jo sånn det er å lage et dokumentar, man vet jo aldri helt hvor veien går hen, og ja, hvordan historien ender til slutt.
3: Ja mo le aigi läämäsen Kristin Harilais manjel, kos on pia ei olla olahusa. Tässä avaisi tietä sona, että tälle läämäs issores ja hui vats aigi. Ja teille maittai nuu tän vaivis, millä toppilä mai holu puori haasi ma taapahuvet. Ja olu mai houts le son kiihtevas, tätä son.
2: Ja, det har vært en helt forferdelig og en utrolig vanskelig tid. Og så har det også opp i det hele, opp i ting som trist, så det jo også mange fine ting som skjer, og mange ting man glad og takknemlig for også.
3: Kristin Harilaisle tjekuokteläukka saami ja norkkaläukka melde kokitsui puhvaarie. Manne leison den kuokteläukka valta melde. Tässä avasti tässä on siis le saami tuokas siihkeä niahtsi päälle. Ja ei mihkikille tjabbaat, kun päässä löyki siihke norkkaa ja saami läukken puhmailmi alla vaarin. Nuotelei aippas luntalas tämän tahkat, tätä harilaa.
2: Ja, vi har jo samisk bakgrunn både på mamma og pappa sin side, og tenkte at det jo ingenting som finere enn å kunne sette begge, både norsk og samisk, flagget på alle de høye toppene i hele verden. Så det var helt naturlig å gjøre det.
3: Talvola ga Kristin Harila filmaturnei, ja son illu da jai filma miehta. Son tätsä sätä somaa matkusti ja täivaholot muit. Ja siis level nulihku, kun lehti Nepalalle Spartin mieltä ja tälle hui somaa tätsä son.
2: Nej, jag ser fram till att visa filmen och så att jag har hållit på länge i 3 år sedan jag var färdig och så. Så det är fint att på måte visa nu fram och resa runt och träffa massa hyggliga folk på vägen. Så det, och så är vi ju väldigt heldiga att ha gutta från Nepal här, sönnen till Lama med oss, så det är kämpekorsligt.
3: Och luol mot ett sille nuorra sangole filmmaa kähtsän. Ja saihte sieltä vaivi, kun kähtsää filmmaa tätsä Kristiin Harilaa. Mutta son saavaa maittaa jähti filmmaa puhtaa inspiraationna. Ja te olmatust juovuut nekuitäiset ja tahka somaistinkkait ällimis muistella son.
2: Ja, det är väldigt många som säger att det rör och att man blir lite trista och sen. Men jag hoppas ju också att folk blir inspirerat och att folk liksom ja, blir inspirerat till att följa drömmarna sina och göra det som man har lust i livet och tro på det. Det hoppas jag också att folk blir.
3: Kristin Harilas lelämas lossa manjelgolama jaami ja teilet haliden Harila kidsushat. Sivan tasa lähko su historia shattei nuumas shattei, mutta lähtäämäs finna pottuut ja filmi ilyksi shattei ju silen kidson. Mutta ta vaivis historia pohta aallo lähtäis, tätsä son.
2: Ja, och så grund till att det här liksom helt jag efter att speciellt efter att Lama döde tänkte att jag inte ville gjort igen så är ju det för de historien hans inte som den gjorde. Så det har ju gjort att jag tänkte att jag inte skulle gjort det och inte vill gjort det igen. Och så, så är det ju på en måte sjelden så svart-vitt, för det har varit mycket fint i det också. Och hade jag inte gjort det så hade jag aldrig liksom, fått de upplevelsen som han heller. Så det, ja, det är massa fint med det också. Och så är det ju liksom den triste historien som för alltid vill vara där.
3: Luopas tätsä väl Kristin Harila, että suusille shatarbo gidsu tai halimusvaarit, sonne läämös nukuhka eiret ja tal halidar lä ruoftus. Ferehte maittai lä huiburi fiisalas formas ja mentaalalatsä mait ja lä olu rahkanämi. Ja tal son jäikku shahampo gidsut, son halida ääraatinkkait paraka hällimis, tätsä Kristin Harila luopas.
2: Ja, så jeg har ikke noe behov for å bestige noe 8000 meter av mer. Og det handler ikke om at det er fælt å være på ekspedisjon eller fælt å bestige 8000 meter av, men det er mer at jeg har vært så utrolig mye borte og har lyst til å være mer hjemme. Og så må du være i ekstremt god form, fysisk og mentalt, og det er veldig mye du må gjøre med forberedelser. Så det er ikke bare at det tar de 2 måneder du er på ekspedisjon, det tar masse tid i forkant og i bakkant. Så må du også være utrolig liksom til stede og skjerpet og motivert for å bestige de 8000 meterne på en trygg måte. Så jeg tenker også at da er det liksom greit å si at nå er det nok, og så er det mange andre ting i livet som jeg har lyst til å gjøre.
1: Niitä totta ties luoppas Kristin Harila sun ja hällisti Elinor Halvari ja saattai radiodan heimijun Einar Eira. Ja jos mä nähtä tohko NRK säämin nähtä siitä, että toppepäs jääne loktien piirra. Ja kun tokka monga maailma on lahussa, te moosi Harila laasustipa ja kaksun koi minunka kuulaidet. Laama ainihlei laikohuvun ofta Amerikkalas joukkui olla olahus kähtsellä mäin. Ja kuk totuus ei katalle muotta uudda siis. Juurta, että sai saati, se on saati ellimin juus epälän pitsen olahus älä tjuetsa. Ja se on sille kähtä laama varra ili tjoitsen tämän porku, jos ili tjomäl me olahus älä. Ja nu kun kuulee, että Harilla on elämässä erinomais isorassa jäkmähtyn luossa äikin. Ja laamassa, että kaikki teemäänä ja maita iemit ja sijoro katmandus. Ja pärtnäskohtaisesti lakpun nurpu ja lakba sange. Sua ei leikka puhtaan voisi tjäämässä tjätsullu ja onni kähtsä. Ja toitse päivä leipu erresu aini filmas. Ja se on juora siitä lakba sange. On sinua leipää kiittää Nepalas matkustan Norkiin kähtsä tämän filmin. Ja juoda päätsitäskä ja harilahistot ja mäilmä. Ja nuko tuossa alusta ajan teetä tjäjehuvoa, tjokkimmanen jäljä päivän norkkas puhutti chiinoin. Musiikka dafos ja mun ajan tällä kustu äiki ja forka luoppahittain saattaa. Tekal mun kihtän tiinen tämän saattaisi tehdä tämän ne piivisot, ne saattaa olla läitä muun. Ja olen Risten Hansi Kajana saattin, kun ei muistelmassa on Kaisa Maria Poikela ja puhutte täytkin piirrehnystä. Tässä loppas kuulla pähkä vel knekti gräine, totjon uofsi Kaisa Palto ja Mottis. Elle tervetuloa.